xama di go wala agu dofu gu mat bañ faale ganaraang Cheikh Samba Diarra mbay na ñoom nañu xey rew suñu

deug deugam doyna wa dunya ku ak sifa mom gis far lu faw khalu defa wax baganara bañul mbokam jeulul dal beddiwul kuko bañ berul jamanom utul ay xam baganara nakhfalewul kuko togn te sakulit kuko bañ ci ay mbok.